0: تمباکو نوشی مخالف دن کا عنوان ہے نکوٹین اور تمباکو کی لت سے نمٹنا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: تمباکو نوشی مخالف دن منائے جانے کے حصے کے طور پر مرکزی صحت سیکرٹری پنیہ سلیلا سری واستو نے جمعے کے روز نئی دلی میں تمباکو سے پاک تعلیمی اداروں ٹافی ایپ کا پائلٹ ورژن لانچ کیا. اس ایپ کا مقصد ملک کے اسکولوں اور کالجوں میں تمباکو مخالف ضابطوں کی نگرانی اور نفاذ کو مستحکم کرنا ہے. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سری واستو نے کہا کہ ملک بھر کے اسپتالوں, میڈیکل کالجوں, آیوش اداروں اور دیگر صحت دیکھ بھال مراکز میں 2000 سے زیادہ تمباکو نوشی مخالف مراکز قائم کیے گئے ہیں. نئی دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسکائی کاس سسٹم نصب کیے جانے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسکائی کاس جیسے جدید موسمیاتی نظام کوہرے اور خراب موسمی حالات کے دوران پروازوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. جناب نائیڈو نے مزید کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر کے مزید ہوائی اڈوں تک توسیع دی جائے گی, جس سے مسافروں کے سفری تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا اور سیفٹی میں اضافہ ہوگا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مہاراشٹر کے پونے میں زہریلی شراب پینے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے. مرنے والوں میں 7 افراد کا تعلق پونے شہر سے اور 14 افراد کا تعلق پیچری, چنچوڑ اور ارولی کنچن علاقوں سے ہے. اس معاملے میں اب تک 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. معاملے کی جانچ کی ذمہ داری سی آئی ڈی کو سونپی گئی ہے. اس معاملے میں بڑی انتظامی کارروائی کرتے ہوئے 22 اہلکاروں کو اپنے فرائض کے انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے. معطل کیے گئے اہلکاروں میں 9 پولیس اہلکار اور ریاستی آبکاری محکمے کے 13 افسران شامل ہیں. جموں کشمیر کی وزیر سکینہ اٹو نے جموں ڈویژن کے سمر زون کے تحت آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں 1 جون سے 15 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے. محترمہ اٹو نے کہا کہ جاری موسم گرما کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ طلبہ, تدریسی عملے اور کالج عملے کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے. قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا ہے. صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے. وزارت نے کہا ہے کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے. عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریاسس نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سفری پابندیاں عائد کرنے یا اپنی سرحدیں بند کر دینے والے ممالک سے ان اقدامات پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی ہے. جناب گیبریاسس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات بیماری سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. مشرقی کانگو کے بنیا میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب گیبریاسس نے کہا کہ بنیا کے ان کے دورے کا مقصد متاثرہ برادریوں کے ساتھ سیدھے طور پر مصروف عمل ہونا ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں بیماری سے نمٹنے کی کوششوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا ہے. جمہوریہ کانگو کے صحت حکام نے 900 سے زیادہ مشتبہ ایبولا معاملوں میں 200 سے زیادہ مشتبہ اموات رپورٹ کی ہیں. وہیں پڑوسی یوگینڈا نے راجدھانی کمپالا میں نئے انفیکشن سمیت مجموعی طور پر 9 معاملوں کی تصدیق کی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرالہ, ماہے, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکال میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے علاوہ اوڈیشا, کرناٹک, مدھیہ پردیش اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی کل تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مشرقی راجستھان, گجرات, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ اور ودربھ کے کچھ مقامات پر آج چھینٹے پڑنے کے ساتھ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. وہیں دلی, ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے کچھ مقامات پر کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چلنے کا امکان ہے. اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. موسمیاتی ایجنسی نے اگلے 2 دن کے دوران راجستھان کے مختلف مقامات پر دھول بھری آندھی چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے. کیرالہ میں شدید بارش کے امکان کے تحت 6 ضلعوں میں آج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اگلے 4 دنوں کے دوران ریاست میں کہیں کہیں شدید بارش اور 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. البتہ کیرالہ میں باضابطہ طور پر مانسون کی آمد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 2024

0: کتنا خوبصورت بول لکھے ہیں آنند بخشی صاحب نے. اور آپ کو بتا دیں کہ آپ نے سنا فلم آپ کی قسم کا گیت, آڈی بمن کا سنگیت, کشور کمار کی آواز اور جی ہاں گیت کا آنند بخشی صاحب. سانچ ڈھلے سن رہے ہیں آپ سے آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل پر.
1: ارے ریما سولار پینل لگوا لے, سولار پینل لگوا لے. کب سے مجھے سارے دوست بولتے تھے پر میں نے مانا جب پردھان منتری جی نے کہا
2: بھارت سرکار کا لکش سولر پاور سے بجلی بل زیرو کرنے کا بھی ہے.
1: میں نے پردھان منتری جی کے کہنے پر سولر پینل لگوایا اور میرا بجلی بل زیرو آیا. آپ بھی لگوا لو
3: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا. آج ہی رجسٹر کریں پی ایم سوریہ گھر ڈاٹ جی او وی ڈاٹ آئی این پر.
4: پرسنل لون آفر
5: پھر سے بلاک کرتا ہوں.
4: فری ٹرپ ٹو دبئی
5: یہ بھی بلاک. کتنا بلاک کروں یار؟
6: صرف فون پہ بلاک کرنے سے سپیم ختم نہیں ہوتا, ہر بار نیا نمبر آ جاتا ہے.
5: تو کیا کروں؟
6: کال اٹھاؤ پھر ٹرائی ڈی این ڈی ایپ پر رپورٹ کرو, کیٹیگری سلیکٹ کرو, بینکنگ, ٹریول, انشورنس اور سبمٹ. بس کچھ سیکنڈز کا کام.
5: مطلب سب کا سپیم کم ہوگا؟
6: ہاں رپورٹس ملتے ہی ایکشن ہوتا ہے. صرف بلاک نہیں رپورٹ ضرور کریں. ٹرائی ڈی این ڈی ایپ ڈاؤن لوڈ ناؤ فرام پلے اسٹور اور ایپ اسٹور اینڈ اسٹارٹ رپورٹنگ.